за СМС, Звези комунистов, социалистични звези деловнега людства. Зато я устал на ечина разумации, денар след пациенту, кер е долготрайна оскърба, шкандал, пресприма.

0: дисциплината, че съм млад навън. Не си мислиш да би фуро пинки аута, седан зица лей, че не би бил сигурен, ваша камера вън. Фото финиш, бук и камера вън. Че ме сликаш, ме стисам, докле съм шена. И па не ме гледат, ко ме сте своя шанс, бич.
1: Ме сте своя шанс.